0: Rodi. Rodi.
1: Ya kwa mwahimu, tuzawu. Anako ndo ya, zawu kabanguzia. Kano mila nimu, zawu chakaraka Fatima kai. Fatima nchi atu.
0: Zama hareni, anondaka hizi, somarati.